Sifisela bonke obaba usuku oluhle sibonga uthando ukuvikeleka nomusa abasikhulise ngawo. Ukhosi FM luthi okuhle kodwa ngalolu suku lwenu.